0: 가 당 여부 주고 쓴 것들 아부르 그마 도거글은 단어름 당 다인 농농 등도 아니듯 밤아 방아야
1: 아우자니야 이 등질리고
0: 아우자 니우당 발녹 아니바 마방농야 우당 아스녹 마방아마도 마스 사가 발녹야 우당 다니시즈 강당 사글 발녹 등 준비즈 강당 사글 아스누기 빌름바 아스르 파누기 빌름바도 발랄라
1: 아스르
0: 아스누기 아시바도 파누기 트라 발라가 누앙아드터 다 우당 가능니야 다놀 파누 아니바 마방 나마지 우당니 아직 그사 스테이지 볼리어 아스르 이바누지 우당니 아이번 우당 스트러글 아스르 나 디마드머 아스르 이바마지 뜨뜨뜨지 아이가 당하도 걸 다 스바이 우당한노 단나승지어름 임양아드다 Kuda sir panuk shisa zang at the panukchi team lamang no one needs. That's the way out on Sinsaksum Gaginer Baja.
1: Aya shita was to get mapang shape in Nanya. BB keepung sasup nungudang Zraburia at Juruba Kuritam Yelir Gudi.
0: I do.
1: Da dante asunuki itum ya kanuika as of the bana.
0: Howja.
1: Sinsaksum tria tum di bangada. Howja asunuk. Ama yadi he tanna maya asir asnuk chirdum jar prangdang rabang kasa zinga rugudum ji anna ja kya ji tibilum ji ja ji kasa
0: dang
1: achurda go ya uda temed teria shiba ma asnuk kitang kipung ya mezung school tanur tangazuk tak asri banung de sayur ji asnuk tsra burdum taya tetia shir asir chimbier sunduna ta panuk tain long long nong sayuz ma bangji kendang Sir Panuk Chitak in the Dergola Miyaburang as in Mashima Lunung Panuki Miyabur Sayuz Nunguda. Anungji, Panuk Tain Lung Lung Mapangji Asunuki Sia Miyoki Udang Payim Payimi Panuk Tang Tim Tashi Zijibu. Sraburga Ma Anungzga Sinz Miyu Asunuki Sayuzja Ajikangadang Tundibang. Asrano Udang Kibung Uzungtam Chia Karbu Latatai Unungang Itampa. Ji aji agi tanurji team ya ni de terde
0: dam
1: tatishi tsagi hon tsngri kuda pi kri asir azuktem kuda akiner de tsirga di takin ba design ga pina ra ya mai tsngjang da sir aga tsunung takin ba ma ji tsngta da aga tsiba misga misra bang alibu atapuria udang aji de bur junga bu atapa misga Tanur asinkat nung tang tain long long aliru goji asinuki kuta atzinger kuta libu misga atapur ibaji kangatang tung dipang asundu ya.
0: Hauja.
1: Asir ibaji shitak takin ba ma panukji yang lo shi zidrabang aji taru tsa sushi asinuka asini pendin baji rungsin misidrado alilim magado saga jirnurji shitak indetak zirabang. Rungsin baji, asinin ng investment baji, chirnur baji ang asa zajaya. Ta dang ji, udang taniyam ji, uda tsungam nung ya ishi samishya, asir tsazunguzung dam ji, kipung nung ji, kar wusa ni tak nungang na. Udang chungra asir, sir anu asinuk takam ya, idam ji, tatishi zisa, sayu zizi ya, asin zizi nung ya, ayga lirgo. Ta sabam misaga, na ni, udang kagat kan uzung shiba nung po, kipung uzung shitak bin shiba. Asir, Ibanung ani tak tepziba jaji kangatang tungdibang. Das baji kazung shi adi naro. Das nung tanurka udang aji tetsir asang, dupur asang, kipungi padak nung ikaji yimlar. Na kuma baji azuka kipung uzung kebukji bayi lidak zizi alizi lah. Ibaji pala namji medit tak zizi lah. Das ya, zirapuri asir kipung yimlar baji na. Anong ji ya atinabu memerazi la no da arla ka boundary ka na. Ji urnu namji tukjang asir ja. Ipa ya atintang awur bu talila merara sazago di. Na talinya kara sazago di na. Das baji parnuki medit alizi baji. Aji kangatang tungdibang asir ipanung akam zibua hai hawura ka. Anidak tziji panuk namji angazuk tak tzila. Asirano udang kibung nungji ajakbu kasadang maliji do karibu tashiya nga.
0: Auja.
1: Udang asini kiji mulungur ujai mebelazi, upai mebelazi asibadu panuk imetetadang anidak ra karibu. Sao karibu ajak kasasa maliji do na.
0: Daidui.
1: Tashima nga baja lir. Anungji ni tashima nga nung. Ni temer siang uza asibaji la panamja metetak tzila sirja.
0: Oh.
1: La dang ikiji.